0: him in Cook Islands.
1: Det var sit lige, og det er tur.
2: Turo ge tatu kato toa ya karung rungu mai ni tatu programu de QR code ki de bas le yo te toa irunga tatu ratio pimono ite po doku mana ko kua papa tatu au pukatapu tatu au kapu kape te tapapatu ni tatu rida ki te tatu anga o to tatu pene tatu ite po me tirunga koi to ouro me karera me te haororo koi to o moto ka me karera i e uatu koi e te iepo a kono kono me te ki e tato to tato kopupa e tai mea nuti e te u taiake a kono kono i e tato ini te ere to tato pene tatau no te iepo me tapu ya kakiretu i moana tira to te rira e te petero ta e te pene toru i raba tangaru marima ki te iraba e tangaru mavaru tēnā kone ka katapura koto e te tuara ya Yehova i tō koto ngākau. E ke tika warai ya koto, kia ka kite atu ki te tangata katoa e ui mai ya koto, i te manako e rutu ya koto na, ma te maru e te kauroro māri atu. E ya ka wā ngākau mita ki tō koto, e tā rātu ya ka kino mai ya koto na, me te mea e, e arunga rawe tūtua kino ora. Kia ka mā rātu ko te tāpepe pikika awa mai tā koto tūtua mita ki i te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika i te atua, kia mate koto i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kina. I mate anō ki te mesia wōra i te matenga o kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te aronga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia i te atua ara, i tāmate rapa ia ai ai te kōpupara, ia kaura ia ara e te vairua. Tuku tātou i kone i te tatauanga i te tūtua tika nā te atua, e rira tōna vairua i te tūra mai e tātou i te... Te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. Inaarira, kai rātu tātou kākorongorunga te taenga imini. E te tamata ora i e tātou. E me oki mai tātou irira ko kākorongorunga o tātou irira i te manako noruto mai i tō tātou pene tatau i te iapō. Thank you, rā.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.